Papito, me dormite, tu sabías, mi te papá me reba, harik bache ke, manse, dekho. कौन समाया हुआ है दिल में मेरा बाबा हर एक के दिल में मेरा बाबा मेरा बाबा क्योंकि